0: P3 och P4.
1: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. Det är övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Anna-Lena skriver: min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller är det inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Petri och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
1: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
0: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan

0: Det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att, att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
1: Okej, det är inte direkt den effekten.
0: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
1: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
0: Exakt så.
1: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, vår katt

Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen, kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se.

0: ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
1: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja. Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
1: Jo då, det stämde precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
1: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
1: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
1: Ja, jag var vaken. För att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5. Det är väl lite väl.
1: Nej, ja, tydligt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
1: Inget speciellt så. Vi ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Peter och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyler och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär en och en halv sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 17:00.

0: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
1: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag hopp över skärmtid när jag kommit upp i min timme liksom.
0: Imorgon bitti så hörs vi igen. Här är P4 Kristianstad.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Klockan är 17 minuter över 3. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Här ska det handla om självskanningsbedrägerier. Enligt Svensk Handel så består den av 70% av butiksstölderna idag. Tobias Rasmusson, vi kan ju nästan lista ut vad det är med hjälp av ljudet i bakgrunden. Du är en ganska så stor butik i Kristianstad. Vi kassan, vad låter det som? Det blippar i bakgrunden.
1: Ja, vi står i självskannings, heter det, området. Jag står med Johan Ramlund som är ställföreträdande handlare. Du,

0: som getts att göra. Det kan verkligen vara alla. Det finns ju utstuderade stöldligor och sen så finns det de som stjäl för eget bruk. Ja, det kan vara vem som helst.
1: Du pratar även om stöldligor. Det finns också sådana som åker på turnéer då, eller?
0: Absolut, det finns det. Och de kan vara riktigt besvärliga när de kommer till stan.
1: Alltså, när det här kom så sa man självskanning, det är framtiden. Och nu så pekas den ut som en av de största orsakerna till stölderna. Varför blev det så? Alltså, ni hade mindre stölder tidigare.
0: Ja, om det beror på självskanning eller inte. Jag tror ju tyvärr att det kanske inte är självskanningen som är problemet just här. Utan vi ser på nytta med självskanningen, hur mycket bättre arbetsmiljön har blivit för vår personal. Hur mycket kunderna uppskattar det och faktiskt har koll på hur mycket de handlar för medan de går och handlar. Så att den tekniska utvecklingen kan vi nog inte stoppa. Vi behöver nog komma med andra åtgärder för att komma åt detta problemet.
1: Vad är det man stjäl mest?
0: Alltså det är jättesvårt att säga. Den är allt från det som är värt mycket pengar såklart om man vill sälja det vidare. Sen som jag sa innan, är det för eget bruk så kan det vara precis vad som helst.
1: Jag har hört att det är mycket kött och elektronik och sånt där, stämmer det?
0: Ja, men det kan absolut finnas en sanning i det.
1: Hur slår stölderna mot butikens ekonomi då?
0: Alltså de är tuffa. Vi kämpar ju stenhårt med dem och får lägga mycket resurser på bevakning och kontroller och teknisk utrustning för att komma till rätta med det här problemet.
1: Jag har hört det, att om man en gång hamnar i en sån här kontroll, då riskerar man att hamna där om och om igen flera gånger. Stämmer det egentligen?
0: Just hur vårt system fungerar, det tänker jag inte berätta för dig i radio.
1: Så kan det vara med andra ord. Tror du att självskanningen är för att stanna?
0: Absolut. Den tekniska utvecklingen kommer bara fortsätta. Som jag sa från början, jag tror inte detta problemet hade funnits oavsett självskanning eller ej. Det finns andra saker som vi måste göra. Vi måste se till att lagstiftningen hänger med i utvecklingen. Vi måste se till att värdera detta brottet högre. Det finns många saker vi måste göra.
1: Du tror inte att det blir mobiltelefon som med allt annat nu för tiden med appar?
0: Nu förstår jag inte frågan.
1: Självskanning med mobil?
0: Det finns redan, ja.
1: Och det är inget ni ska?
0: Det har vi inte riktigt pratat om, men det är inte omöjligt.
1: Då tackar jag dig och så tänkte jag säga att du får gå och handla, men det har du säkert gjort, för det är ju massa med midsommarhandling så att säga nu. Jag kan säga att var och varannan kasse har färskpotatis och jordgubbar.
0: Ja, så är det. Vi kommer sälja många ton färskpotatis i år.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
2: Så låter det alltså från butiken i Kristianstad där vi har reporter Tobias Rasmusson.
3: E4 Kristianstad.

Sång vi tog tidigare här under dagen del av en ny undersökning som visar att det är många som tycker att händighet, att vara händig, det är attraktivt. Det fick mig att tänka lite på andra saker som skulle kunna vara attraktiva, och jag landade då i yrken. Vilket tycker du är det sexigaste yrket eller det hetaste yrket på en partner? Jag tänkte att vi kanske skulle kunna slå fast det här under eftermiddagsprogrammet. Det har visat sig att smaken ju är som baken. Vi tycker olika i det här kommentarsfältet, vilket ju är helt fantastiskt. Ta det gärna in i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad och dela med dig, precis som Emma hon har gjort. Hon säger med, alltså, finns det något sexigare än att köra bil? Det tror jag att hon menar lastbil. Inom parentes, möjligtvis släp. Men detta är close enough, och så är det en bild på just en lastbil. Mårten säger lärare såklart. Vi har Åsa som tycker skogshuggare och bönder, flanellskjorta och tvåtaktsrök bör kunna få den stelaste att gå upp i brygga, säger Åsa.

0: Och de är inte ensamma. Kulturlivets riksorganisationer har förlorat omkring 34% av sina resurser på 10 år. Det visar en granskning av föreningen Ideell Kulturallians. Föreningen konstaterar också att det är just kultur på glesbygden och i förorter som drabbas hårdast när anslagen minskar. Daniel Berlin utses till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Daniel Berlin driver idag vinrestaurang på Österlen och har bland annat 7 gånger utsetts till kockarnas kock. Han har haft flera samarbeten med lantbruksuniversitetet, bland annat kring smak och sensorik samt utforskande av egenskaper hos gamla nordiska råvaror. Han är en av 4 hedersdoktorer som SLU utser i år.
1: Grattis Daniel, lokala nyheter där 3:30 med Isis. Vädermässigt under eftermiddagen allt mindre moln, temperatur 14-18 grader. Västlig vind med friska vindbyar och ikväll sen soligt och sen kommer molnen igen under natten. Allt mer molnighet då. Här får du Radiosport om en liten stund.

girl. Ha ha.

The Weather Girls med It's Raining Men. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Här blir det radiosport alldeles strax. Tillsammans med Magnus Wahlman. Förstås mycket om fotbolls

0: High Hopes. Panic at the Disco. Radiosport med Magnus Wahlman. Nu det handlar förstås en hel del då om fotbolls-VM.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelat. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachette, i

0: svenska ögon.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
0: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
1: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
3: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
4: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
3: Europa League har ersatt silver.

0: Är väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
1: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
3: Ja, vilken kväll, den ser jag fram emot, men tack för nu Radiosporten och Magnus Wahlman.

0: Cash Cash med Can We Pretend. Du hörde kanske mig säga för en stund sedan att självskanningsbedrägerier enligt Svensk Handel, det består 70% av butiksstölderna för idag. Reporter Tobias hälsade på i en butik i Kristianstad för att prata om det här. Tobias stannade också kvar lite efter intervjun för att kolla läget där i självskanningsområdet.
1: Då åkte du på självskanningskontroll. Hur känns det?
2: Ja, som vanligt.
1: Som vanligt, det brukar hända ofta.
2: Ja, det känns som det.
1: Ja, man känner inte sig anklagad så.
2: Nej, jag tycker inte. Det är bara bra att det blir rätt.
1: Vad heter du?
2: Moa.
1: Vet.
2: Hansson.
1: Det här. Halloj.
3: Hej.
1: Här åkte du på kontoret.

0: kontroll, va?
1: Jag åkte på en kontroll, ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, jättenervöst. Jag vet ju inte om jag har skannat allt.
0: Nej, man blir det så jättebra ut. Ja. Vad tycker du om det här med självskanning då?
1: Detta här är jättebra. Mm. Slipper man köra.
0: Är inte dumt.
1: Nej.
0: Tack ska du ha. Vad heter du?
1: Ingrid.
0: Ja.
1: Bergqvist.
0: Tack.
2: Ja, två självskannare där som både åkte på kontroll.

0: tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
2: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
0: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar.
1: Vi hörs!

0: ekologiskt odlad potatis skördades i landet förra året.
1: Och det är en ökning med 7% jämfört med året innan. Bara 8% av all matpotatisareal odlades ekologiskt i Sverige under 2025. Mest var det i Gotlands, Skånes och Västra Götalands län. Det visar skördestatistik för ekologiska grödor som kom idag från Jordbruksverket.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och här pratade vi en hel del förra veckan om elstödet. Det var med anledning av att då skickades det ut beskedet hur mycket pengar man skulle få i elstöd. Viktiga pengar för många som haft dyra elräkningar. För andra så blev det inte så mycket pengar alls för att man då inte hade haft så mycket elräkning. Jag pratade då med Aurora som berättade att hon fick 2 kronor i elstöd. Tobias, Aurora sa i den intervjun att det måste ju vara någon form av världsrekord. Ska man höra av sig till den här rekordboken och få vara med i den? Sen var det ju du som gjorde en liten webbartikel på det hela. Där stod ditt namn. Så i din mail har du fått reda på att nja, det fanns de som fick mindre, va?
4: Där rasslade det till.
0: Ja, det gjorde det. Jag tänker mig det.
4: Ja, det gjorde det. Ja, det är många nya rekordhållare kan vi säga. Ja,
0: för det finns de som har fått mindre än 2 kronor.
4: Ja, många 1-kronors rekordhållare är det.
0: Men på allvar, det var flera stycken. Det var inte bara en liksom.
4: Ja, det är flera stycken.
0: Ja. Vad väcker du för reaktioner?
4: De är lite, du menar på Aurora?
0: Ja, 1-kronors gänget där.
4: Alltså, ja, en del tycker att det är ganska sådär. De här pengarna kunde man ju skänkt till någon istället. Mm. Och ja, det är flera som har sagt upp till 100 kronor borde gå direkt till någon välgörenhet någonstans.
0: Ja, för du har ju kikat i våra sociala medier också. Det har varit ett ämne va, som många tycker är spännande att prata om.
4: Ja, det verkar så faktiskt. Jag vet inte om man liksom vill ha mycket eller lite. Egentligen är det så här, har man lite så har man faktiskt betalt väldigt lite också. Jag vet inte, det framkommer inte riktigt. Men för det vet jag, någon skrev också där att hur kan hon få så lite? Men det är såklart för att hon har haft en väldigt låg elräkning. Och på det har Mikael Eskilandersson att ensamstående i lägenheten inte fått så stor elstöd beror på att de inte har haft så höga elräkningar. Och det är ju så det är då. Och sen Kenneth Östman, han sa, fick 0, inget reportage om mig. Och då är ju kanske han rekordhållaren då, som att det fick någonting.
0: Ja, om man inte, för jag har ju hört att det är ju inte givet att alla får elstöd. Det kan ju vara till exempel att man bor i ett hus med många bostäder och att det är föreningen på något sätt, hörde jag, som står liksom på det här elkontraktet. Och då kanske det är den som får det och inte du som privatperson.
4: Nej, det stämmer säkert. Sen kanske vi ska säga det där, de som går och funderar lite på, ja men ja då, ska inte jag få några pengar? Och det ska ju komma ut nu successivt och de flesta ska få innan midsommar. Men har man inte registrerat sig för sådana här, vad är det, föreningsbankenkonto och sånt där och finns på försäkringen.

0: Mika med Grace Kelly. Klockan är 4. Du ska få nyheter från Ekot då, tillsammans med Karina Segura Moberg.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersk klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista ekonyheterna med Karina Segura.
0: Tack så mycket Karina. Klockan är 4:02. Du lyssnar på P4. Kristianstad själv heter jag. Gustav, hoppas läget är bra. Vi ska prata mer om det här med vatten, bevattningsförbud och ont om vatten tillsammans med en lantbrukare här om en liten stund. Reporter Gunilla hälsar på där. Innan dess så kommer du också få lokala nyheter. Isis håller koll på det flödet. Så har vi Elin på trafikredaktionen med allt du behöver veta därifrån.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Elin på trafikredaktionen, du tar oss till väg 13.
1: Ja, det stämmer. Tidigare idag så inträffade en lastbilsolycka där och vägen har varit avstängd på riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg i båda riktningar sedan dess. Och den beräknas öppna igen klockan 8 ikväll. Alltså riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Avstängd i båda riktningar och beräknas öppna igen klockan 8 ikväll. Sen så har det även inträffat en singelolycka med en personbil på länsväg 108. Vid Bärlingesjön och där påverkar det trafiken i båda riktningar med köer. Alltså länsväg 108 i höjd med Bärlingesjön. En trafikolycka som orsakar köer i båda riktningar. Kikar vi på Iverleden så är det idag begränsad framkomlighet på grund av ett underhållsarbete och det beräknas pågå ungefär en timme till, alltså till klockan 5, om man hittar mer information på trafikverket.se. Alltså begränsad framkomlighet på Iverleden idag fram till klockan 5. Och det var min uppdatering för nu. Dyker upp någonting tills nästa gång så får du gärna ringa mig på 020 999 444.
0: Elin där på trafikredaktionen när vi kollar lokala nyhetsflödet i sist. Det handlar om kollektivtrafiken även där, för Öresundstågen varslar.
2: Ja, det är 22 lokförare och 4 tågvärdar som varslas om uppsägning från Öresundstågen. Det skriver sajten järnvägar.nu. Företaget varslar dels för att man har en övertalighet samtidigt som det inte finns någon ökning av trafiken inom överskådlig tid. Övertaligheten finns i Malmö, Hässleholm, Karlskrona och Kalmar.
0: Och så berättar vi om Daniel Berlin som utsätts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Och Daniel Berlin driver idag vinrestaurang på Österlen och har bland annat 7 gånger utsätts till kockarnas kock. Han har haft flera samarbeten med lantbruksuniversitetet, bland annat kring smak och sensorik, samt utforskande av egenskaper hos gamla nordiska råvaror. Han är en av 4 hedersdoktorer som SLU

0: andra sidan, det är ju en av livets roligaste dagar för de som gifter sig. Varför är det inte mer östa?
1: Alltså jag tror att de flesta vill ha det ganska typ chill och sånt. Mm.
0: Men när du gifter dig, då har jag skrivit ner färgglatt, utomlands, mycket gäster, solfjädrar och Wahlgren inspirerat här.
1: Ja, det är typ det.
0: Jag tror detta samtalet kommer att spelas upp när du gifter dig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, är det länge till eller?
1: Det kan, ja, men det är inte några. Det är väl typ några 10-20 år.
0: Ja, men precis. Då tror jag detta samtalet spelas upp faktiskt. Så är det. Vi hoppas du hittar en livskamrat och som att du får ha det där härliga bröllopet. Och tack för att du hörde av dig. Du vill prata bröllop i P4.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag ska faktiskt koppla upp mig alldeles strax mot en person som har full koll på de där drömmarna, hur man får ett bröllop att vara så där härligt löst och inte så stelt.

0: Så heter den med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. 020 22 10 20. Här finns vi på det telefonnummer som du vill dela med dig för resten av Sverige om en historia, om något kul som utspelat sig på ett bröllop. Nyss pratade vi ju med Bell som berättade om sitt drömbröllop där. Hon tyckte ju att många av gästerna på de bröllopen hon hade varit på var väldigt stela. Hon var ju en ung lyssnare av Kvällspasset, det var hennes bild. Och vill du få ditt bröllop lite mindre stelt, ja men då kanske det krävs en professionell hjälp kring detta. Vi ska nu prata med en bröllopskoordinator. Det är Jessica som har koll så man inte får bröllopen så stela. Hallå Jessica.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Det, alltså, Bells tanke var att bröllop var väldigt stela. Håller du med om det? Kan vi inte bara testa det på dig direkt?
1: Nej men ja, det beror ju på, men som du säger, man kanske behöver ta lite professionell hjälp och fundera några varv hur man vill ha sitt bröllop. En del vill ju ha en sittande middag med många tal och en del vill ha mycket, mycket mer fest. Mm. Men jag håller med om att det lät som att Valgrens bröllop var väldigt roligt.

0: Och speciellt nu, man hör ju hur de som har ringt in till er och berättat om alla deras olika typer av bröllop. Det tycker jag verkligen är roligast. Att man gör personliga bröllop på så många olika sätt.
1: Alltså man vill ju ha ett personligt bröllop, men samtidigt tänker jag att det ändå finns trender i det hela, eller vad säger du?
0: Jo, det gör det ju. Det finns ju trender i allting. Så att det är klart att det kommer och går trender i bröllop också. Många blir influerade och inspirerade av kändisbröllopperna, kungabröllopperna och så. Och vi ser många trender komma efter sommartillställningar. Men jag skulle säga att den största trenden just nu är att inte följa trender. Utan att göra precis de här personliga så som man själv önskar ha bröllopperna.
1: Det vi hörde om ett spontanbröllop tidigare, jag tänker också att det blir större och större och större, men det finns också i vårt liv att vi använder saker igen, second hand, och minskar ner. Vad säger du på den saken, att skala av bröllopsplanerna?
0: Ja, det är vad jag jobbar med dagligen, både second hand och att fundera just på de här, vad det är man vill ha, prioritering, vad är det man faktiskt vill lägga pengarna på. Sen kan det vara stora påkostade bröllop, men de är väldigt väl förberett vad just pengarna går till.
1: Ja. Jag tänker tema också pratade vi om här tidigare, och Star Wars och så vidare. Vad tänker du kring det?
0: Kul. Det är ju verkligen ett typiskt personligt bröllop. Att ha ett tema som man själv brinner för. Och någonting som är unikt, som gästerna verkligen kommer ihåg specifikt från deras bröllop.
1: Alltså gästerna ska komma ihåg det, och de som gifter sig, men jag tänker som

0: många bröllop man kan skratta åt i efterhand där det har hänt lite sådana bråkliga saker.
1: Går det att ge en sak till här i P4 eller?
0: Nej, men allt från att bussen som ska hämta alla gästerna inte dyker upp, till exempel om man står där vid bröllopsplatsen och väntar. Eller att bröllopsparet inte dyker upp för att de har glömt bort tappat bort tiden lite. Maten dyker inte upp för att cateringfirman har fått punktering. Eller, inte ett bröllop jag var med på, men en kollega till mig som där cateringbilen körde i diket. Så att visst finns det många historier hos oss koordinatorer.
1: Men det jag lär mig av ikväll i kvällspasset är att oavsett hur det går, vi hör om strömmen som gick på hela Gotland, så minns de det ändå alltid och äktenskapet kan hålla ändå.
0: Oh ja, verkligen. Man minns det och i efteråt kan man skratta åt det. Och allt löser sig. Oavsett vad som händer så allt löser sig på det här bröllopet.
1: Det är bra att
0: det går att fixa pizza eller vad som helst.
1: Jag förstår. Att en bröllopskoordinator säger så. Jessica, när är nästa bröllop?
0: Ja, de är lite hela tiden nu, men ja. Jag har ett par stora i sommar med jobbarna.
1: Härligt. Vi hoppas de går bra och tack för att du var med i kvällspasset den här kvällen.
0: Tusen tack. Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
1: Ja, men vi hinner någon bröllopshistoria till ikväll här i kvällspasset. Vi tar det alldeles strax i P4. Först, I Rock My Country med Jill Jones.

0: Glädjebägaren var att gästerna blev utsatta för inbrott i sina bilar under vigseln. Så kan det gå. Är inte bra ju, helt klart. Fler händelser som utspelat sig på just bröllop, det samlar vi på. Bland annat via telefonen. Hallå, Risto.
1: Ja, hallå.
0: Hallå. Det var hänt på bröllop, berätta.
1: Ja, det var 1994, då var det fotbolls-VM också.
0: Ja, VM-sommaren.
1: Ja, då gifte jag mig på nyår, på midsommarafton. Och det var regnigt på morgonen och vi skulle åka till Nordmorgon. Det var 5-6 mil bort och gifte oss där i kyrkan. Men det var bra väder och vi var där och hade jättebra allting, fest. Och kom hem vet på natten. Min fru var ju gravid och i sjunde månad, hon var jättetrött. Så hon gick och la sig, så jag satt mig och tittade på tv. Då var det ju fotboll, Sverige, Ryssland, klockan på. Och det var ju en fin match. Sverige vann med 3-1 och sen var det en match till Argentina mot, jag kommer inte ihåg det andra laget. Det var min bröllopsnatt.
0: Men herregud, du firade bröllopsnatten med svenska landslaget.
1: Ja, jag vet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Alltså så när folk minns VM sommaren 94, då tänker du på ditt bröllop på den natten.
1: Ja, jajamän.
0: Var det planerat så festen skulle ta slut till avspark?
1: Nej, det hade jag inte ens tänkt. Men jag trodde, ja, vi kom ju hem sent så att jag hade ju timme på mig. Och jag satt där för mig själv och tittade på tv och på fotboll. Jag är ju väldigt intresserad av fotboll. Jag spelade ju själv tills jag var 41 år.
0: Ja. Så du kunde själv varit med i landslaget om det hade velat sig väl?
1: Nej, inte landslaget. Nej. Jag var ju inte på den nivån, division 4.
0: Jag förstår. Men du, alltså jag är helt förbluffad över alla sakerna som inträffade där en och samma dag. Och sen fick du ändå, hade sinnesro att sitta och kolla på VM-fotboll på natten.
1: Ja, så.
0: Du, hör, är
1: det
0: du...
1: var ju...
0: Ja,
1: vad säger du?
0: Nej, säg du vad du skulle säga.
1: Nej, jag sa det var ju bara... Min fru var ju gravid i sjunde månaden så hon var ju jättetrött. Vi hade varit igång hela dagen så tidigt på morgonen. Så hon gick och la sig.
0: Ja, men det kan man väl också göra en bröllopsnatt och kolla på fotboll.
1: Ja, men det har vi tagit igen sen.
0: Ja, det lät ju som ni tog igen innan också om hon var gravid i sjunde.
1: Ja.
0: Du, Risto, vi ska inte gåta ner oss mer i det. Vi kan väl bara konstatera att det är tips till dig som kanske gifter dig nu på midsommarafton eller midsommardagen på lördag. Då är ju dock matchen klockan 19, så då får bröllopsfesten vara klar mycket tidigare om man ska hinna se den
1: där
0: matchen.
1: Ja, de får snabba på.
0: Det får de där. Jag som Risto. Du, underbart. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Ja, tack själv. Det var roligt.
0: Ja, hej. Och på tal om just inte bröllop utan sport,

0: Toto med Afrika. I Sveriges Radio P4, vi har en fotbollskväll framför oss, men dessförinnan ska det strax bli radio för barn specifikt, men dessförinnan ska vi hinna med en historia till. Jag tror minsann vi ska runda av den här bröllopskvällen med att prata lite dramatik. Hallå Kristina!
1: Hej du!
0: Vad tusan var det som hände på ditt bröllop i Växjö en gång i tiden?
1: Nej, det var faktiskt i Malmö. Jag bor i Växjö.
0: Det var i Malmö, men du bor i Växjö?
1: Ja, jag bor i Växjö. Ja, vi hade ju varit och pratat med prästen inför detta man och jag. Det var så trevligt och bra och vi ville ha ett väldigt enkelt bröllop. Ja. Så hans bästa kompisar och mina bästa kompisar, alltså två par, var nerbjudna till Malmö. Och vi kliver ju in där och vi hade ju övat hur vi skulle gå och sådär. Och sen mitt under vigseln så börjar prästen se sådär, nej, liksom börjar skaka lite på huvudet och kasta blickar. Då står ju kyrkovaktmästaren i dörren i vapenhuset närmast in mot kyrkan. Då hade prästen sett hur en ung kille smög in bakom vaktmästaren. Och jag tänkte, vad lustigt den här prästen beter sig, han som var så trevlig. Och han liksom, nej, alltså, han var så väldigt, och han tittade inte på oss som han skulle viga, utan han försökte få kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kommer ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
0: Ja.
1: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss på trappan av våra kompisar kastar risgryn och sånt. Så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna. Eller i kappfickorna. Efter bilnycklarna.
0: Men var hade de tagit vägen då?
1: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren. Gått in i våra fickor. Vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom vapenrummet. Då hade jag snott mina bilnycklar och dörrnycklar. Och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
0: Men rånade och bestulna under själva bröllopet?
1: Under själva vigselakten. Och alltså jag var ju helt så stel, så alla kort på oss, så står jag och rotar i fickorna och jag hade ju varit och fixat håret och jag tyckte jag var så ung och snygg och prydlig. Och alla kort på mig, så står jag och rotar i min blåa kappa

0: Men hur gick det sen då? Hittade ni nycklarna eller hur slutade historien?
1: Vi gick till bilen.
0: Ja.
1: Och då hade ju våra kompisar satt, du vet det här klassiska med skramlande burkar bakom.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och antagligen har vi precis kommit ut när han skulle sno vår bil. Så han har bara släppt nycklarna och sprungit därifrån.
0: Så ni hittade allting i alla fall?
1: Vi hittade allting.
0: Det var ju skönt att höra, Kristina.
1: Ja, ja, men alltså, tänk vilken förvirring. Vad vill prästen? Varför ser han? Varför tittar han inte på oss? Varför flackar han med blicken och liksom lite, du vet, nicken mot vaktmästaren där? In där.
0: Han som var så trevlig. Ja.
1: Ja, men den här prästen såg ju hånet. Men han vill ju vara snäll mot oss. Han fortsatte ju vigselakten istället för att säga, jag tror någon är inne här och snor något.
0: Proffsig kan man säga verkligen. Vi är mycket glada för att vi fick avrunda med lite dramatik när vi har pratat bröllop i kvällspasset ikväll. Ha en trevlig kväll, Kristina, och tack för att du hörde av dig.
1: Det ska jag ha. Hej. Jättebra. Tack och hej. Hej, hej.
2: We're back. You know what time it is?

0: Det här är Björnsson All of My Heart. Jag heter Anders Hillikvist. Hela kvällspasset, redaktionen tackar för alla historier kring bröllop. Vi är tillbaka imorgon igen, då med nytt ämne. Nu är klockan 7:20.
1: Hej, jag heter Otto och jag är 10 år. Och jag undrar hur man gör film.

0: som rör sig, alltså du har filmat någonting. Och sen sätter du ihop de här bilderna så att det blir en film.
1: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att göra film.
2: Nervöst kliver du ut ur bilen när mamma och pappa vinkar av dig. Ihop med massa andra barn ska du gå på sommarläger. Men inte vilket som helst, utan ett filmkollo. Så länge du kan minnas har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
1: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
2: Kan vem som helst göra en film?
0: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
2: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
0: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa, så det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många, och så är det väldigt många som tittar på film, och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
2: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
0: En långfilm då, som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
2: Usch.
0: Mm. Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja, men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
2: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
0: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra?

på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga småjäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
3: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland när Lasse och Bosse inte vill ha mig med, så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån

0: Han har inga syskon alls, men han leker med Lasse och Bosse. Han är 8 år och springer fort han också. Men i Norrgården, där bor det flickor, 2 stycken. En sån väldig tur att de inte är pojkar de också. De heter Britta och Anna.
1: Hej!
2: Hej, hej!
0: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag. Jag tycker lika mycket om båda 2. Kanske bara lite mer om Anna. Sen finns det inte fler barn här i Bullerbyn. Den kallas så, den här byn. Det är en mycket liten by, bara 3 gårdar. Norrgården, Mellangården och Sörgården. Och bara 6 barn, Lasse och Bosse och jag. Och Olle och Britta och Anna. Jag tycker att min födelsedag och julafton är de 2 roligaste dagarna på hela året. Min allra roligaste födelsedag hade jag när jag fyllde 7 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
3: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smög sig ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan. Det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa 7 år stod det i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
3: Lasse, nypa ditt hål.
2: Kissa bara här.

0: De har haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkar där. Mamma sa att det hade varit en trollkar där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått ner i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och tre stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa:
1: "Men vi kommer i alla fall inte dig om kvällarna och berätta spökhistorier."
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och små dockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matta. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit små dockornas sängar och små dockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen.

0: ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
1: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
2: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40 år sedan domen kom. Vi vet fortfarande inte vem som mördade Katrin da Costa. På tisdagen berättade regeringen att de ger männen 2 miljoner kronor var i ersättning. Och så här säger den ena före detta läkaren, Thomas Algen, om att de får pengarna nu.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att det känns som att det var dags nu.
0: P4 Extra intervjuade klartextreporter Laila Karlsson. Elever läser mindre i skolan idag jämfört med tidigare. Det visar en ny studie. Vår reporter berättar mer.
4: Enligt myndigheten Skolverket läser elever i klass 4 ungefär en timme mindre i veckan nu jämfört med för 25 år sedan. En del elever kan inte läsa tillräckligt bra för att förstå vad som står. Grundläggande läsförståelse. En av fem elever i fyran har inte grundläggande läsförståelse. Cepide Westerberg är expert på myndigheten Skolverket. Hon tycker det är väldigt viktigt att man kan läsa bra.
5: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
4: Studien visar också att många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
0: Ekot intervjuade klartextreporter Amanda Moln. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
6: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
0: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
6: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
0: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
6: För det första så får man ju en väldig balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
0: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sportextra och VM-fotbollen.
7: Radiosporten från fotbolls-VM. Vi står inför ett intensivt VM-dygn med inte mindre än 6 matcher när de sista lagen nu också ska kliva in i turneringen.
8: Igår fick vi se en av de stora

0: favoriterna Spanien mycket överraskande bara få 0-0 mot Kap Verde. Frågan är hur det ska gå för en annan av förhandsfavoriterna Frankrike som ikväll ställs mot Senegal.
1: Solen steker över New York, New Jersey Arena. Bara en kvarts bilfärd från Manhattan, metropolen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang.

0: Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag. Det är man väl ett av dem i alla fall. Men Senegal är ju definitivt ett av Afrikas bästa lag också. Så att det här är en högkalibrig match vi får se idag.
1: Men det, Jon, det vi upplever här med den knallblå himlen och inget tak på arenan. Otroligt tajt men gigantisk.
0: Ja, den är ju otroligt häftig. Hem för New York Giants bland annat den här arenan. Och en riktigt härlig sportarena med skön inramning.
1: Ja, det är nu 2 timmar kvar lite knappt tills Frankrike inleder sin jakt på ytterligare ett VM-guld. Det skulle vara i så fall det tredje i landets historia. Men tuff utmanare och tuff grupp också, där bland annat Norge finns. Senegal är det som väntar idag.
2: Avspark alltså klockan 9, Frankrike mot Senegal hos Jonas Enarsson och Jon Persson. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norges första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
3: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nå har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillegg til han en god del andre spillere på et veldig høyt nivå. Og så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid.
4: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
5: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
6: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat i Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge mål.
2: Pontus Lind på plats i Värnamo.
4: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
2: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
1: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
2: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen. Även om kvällen slutade blodigt.
3: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa. Alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all kred till dem.
2: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
3: Nej, jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat, så att han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
2: Du är oskyldig alltså.
1: Under mästerskap, vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
4: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
5: Reportrar Selma Genevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
7: Ja.
6: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
7: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de tredje matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
7: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
5: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
8: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevo Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt 6:e världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
5: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.